0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: 513388.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio.
1: Urošu Petroviću i Đurđi Simić srećan polazak u prvi razred želi baba Verica Petrović sa unukama Ivanom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića, srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak, žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića, srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak, žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki Teodori Stanković iz Grušića, srećan polazak u prvi razred i da bude odličan đak, žele mama Dragana i tata Miloš Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci Radio.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: radio Vladimirci.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimir Cir radio.
1: Praunuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak želi prababa Milica sa praunucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
3: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.